влада і свободних назору. Біло і осе емо, хай бо ютри і туморо. Один є рекла, найзавієм на стран. Досинний камор не муди, дає пред нам ладою.